Lili Berglund, meide, quando, quando, quando. Og det er Skånepartiet til Malmö snarere, og du lyssnar til der vi straks nu skal få høre Jerry Lee Lewis, meide, Sweet Little 16.

I natt jag drömde Hepstars. Och nu blir det Millie med My Boy Lollipop.